0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Hey.